sempenya nkupon onhyira wo benya fe na wo beye theology ebusa se na sempa wo ni nyankopon Paul e kana anu se na minyankopon be mamu ni hiamu nyina anu ubusa se na de wo nkwa wo